Puțlem, puțlem, pleșlana, setan, portuche cu cicat. Ora to brukti, sitä että kanja ku potomatika pö, satrio, etio polo samparvari, pilat lopatinin kanja ku,